0: Govast.
1: Mets lichvidația în Vega Ium șarunac fume. Mincef augustos iercusa. Mets lichvidația Vega strahnerum ca hulchiev tehnicai șat mets te secanu hamas. Mai rămăstere Vega KTM.
0: Govazdi hamar zangaharel 011 540 840.